0: Auf Anweisung der Zensurbehörde musste ich Teile eines wissenschaftlichen Buches über Psychologie entfernen. Alle Wörter wie Sexualpartner und homosexuell wurden aus dem übersetzten Text gestrichen.
1: صدا رو که شنیدی ترجمه صحبت یک ناشر از تهرانه که میگه به دستور اداره سانسور بخش از یک کتاب علمی رو با موضوع روانشناسی و کلمه‌های شریک جنسی و همجنسگرایی حذف کرد.
2: Was ihr gerade gehört habt, hat ein Buchverleger aus dem Iran meinem Kollegen Mehran erzählt. Er berichtet, dass er auf Anordnung der Zensurbehörde Teile eines Fachbuchs über Psychologie entfernen musste. Außerdem wurde das Buchcover eines Romans verändert.
1: برای حفظ امنیت این ناشر ساکن تهران صدای رو پخش نکردیم. این هم نشونی از ترس از دستگیر شدن توسط ماموران امنیتی فقط به دلیل اظهار نظر در مورد سانسوره.
2: Um die Sicherheit dieses Buchverlegers in Teheran zu schützen, haben wir seine Stimme nachgesprochen. Das zeigt die Angst, nur wegen einer Meinungsäußerung über Zensur von den Sicherheitsbehörden verhaftet zu werden.

0: درود بر شما. موضوع برنامه امروز سانسور کتاب در ایران و برگزاری نهمین نمایشگاه کتاب بدون سانسور در خارج از کشور.
1: Hi, das Thema unserer heutigen Sendung ist die Zensur von Büchern im Iran sowie die Veranstaltung der 9. Teheraner Buchmesse ohne Zensur im Ausland.
0: همچنین به بهانه سوم ماه مه روز جهانی آزادی مطبوعات وضعیت خبرنگارها و سانسور در رسانه‌های ایران و افغانستان رو بررسی می‌کنیم.
1: Außerdem nehmen wir den 3. Mai, den Internationalen Tag der Pressefreiheit, zum Anlass und schauen uns die Situation von Journalistinnen und Journalisten sowie die Zensur in den Medien in Iran und Afghanistan an.
0: همکارم هلینا که صدای گرمون رو در برنامه مختلف شنیدید به زبان آلمانی و من مهران به زبان فارسی این برنامه رو اجرا می‌کنیم.
1: Mein Kollege Mehran, den ihr hier schon öfter mit seiner Expertise zum Iran gehört habt, moderiert auf Farsi und ich, Helena, auf Deutsch.

0: در ایران سرزمینی که کلمه ها قدمت هزار ساله داره و شعر، ادبیات و اندیشه بخش از زندگی مردم، حکومت جمهوری اسلامی سالهاست با کلمات می جنگه.
1: Im Iran, wo Worte eine jahrtausendealte Tradition haben und Poesie sowie Literatur tief im Leben der Menschen verwurzelt sind, kämpft die Islamische Republik seit Jahren gegen die Worte.
0: هر کتابی که در ایران نوشته و یا ترجمه میشه باید از فیلتر اداره سانسور بگذره و افراد مورد اعتماد حکومت اون رو تایید کنند.
1: Jedes Buch, das im Iran geschrieben oder übersetzt wird, muss die Zensurbehörde passieren und von Personen, denen die Regierung vertraut, genehmigt werden.
0: به این موضوع برمیگردیم. قبل از اون بریم به نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور که بعد از لندن و منچستر

0: روز اول ماه مه هستش، روز جهانی کارگر و تعطیل. در پیاده‌روهای منتهی به خیابون تراوتن آوس اشتغاسه شماره 5 در برلین صداهای آشنای فارسی زیاد شنیده میشه. مقصد همین فارسی زبونها یک جاست: ساختمون کانون ایرانیان آلمان و دیدار از نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور.
1: Es ist der 1. Mai, der Tag der Arbeit und ein Feiertag. Auf den Bürgersteigen, die zur Trautenaustraße 5 in Berlin führen, sind vertraute persische Stimmen zu hören. Das Ziel all dieser persisch sprechenden Menschen ist dasselbe: der Verein Iranische Gemeinde in Deutschland und der Besuch der Teheraner Buchmesse ohne Zensur.
0: وارد سالنی بزرگ به شکل ال میشی. ده ها عنوان کتاب با موضوع حقوق زنان، جنبش زن، زندگی آزادی، سیاست، تاریخ، ادبیات داستانی و حتی کتاب های آموزشی برای کودکان روی میزها چیده شدند.
1: Du betrittst einen großen Raum in Form eines L. Dutzende von Büchern zu Themen wie Frauenrechte, die Bewegung Frau Leben Freiheit, Politik, Geschichte, belletristische Literatur und Bücher zum Erlernen der persischen Sprache für Kinder sind auf den Tischen ausgebreitet.
0: 5 ناشر ایرانی شامل ناکجا از پاریس، فروغ از کلن، گردون و آسو از برلین و نورهان از هامبورگ کتاب‌های منتشر شده خودشون رو به فارسی زبان‌ها ارائه می‌کنند.
1: 5 iranische Verlage, darunter Nakoja aus Paris, Furu aus Köln, Gardon und Asso aus Berlin sowie Norahan aus Hamburg präsentieren ihre veröffentlichten Bücher den persisch sprechenden Menschen.
0: تماشای این کتاب‌ها با فونت فارسی و طرح جلدهای متنوع یادآور خاطراتی از نمایشگاه کتاب در ایران.
1: Das Betrachten dieser Bücher mit persischer Schrift und verschiedenen Buchcovern weckt Erinnerungen an die überfüllten Buchmessen im Iran.
0: در بسیاری از کتاب فروشی ایران البته این وضعیت متفاوته. میتونی در گوشه دنج بشینی و کتاب ها رو بخونی و ضمن نوشیدن قهوه یا دمنوش با طعم‌های مختلف با بقیه تبادل نظر کنی.
1: In vielen Buchhandlungen im Iran ist die Situation jedoch anders. Man kann in einer gemütlichen Ecke sitzen, Bücher lesen und dabei bei einer Tasse Kaffee oder Tee in verschiedenen Geschmacksrichtungen mit anderen ins Gespräch kommen.
0: در پشت این توصیف شاید رمانتیک یا در همون نمایشگاه شلوغ حقیقتی هست. همه کتاب‌های تألیفی یا ترجمه سانسور شده هستند.
1: Hinter dieser Beschreibung, die vielleicht romantisch klingt und auch hinter den überfüllten Buchmessen, steckt eine ernste Wahrheit. Alle selbstgeschriebenen oder übersetzten Bücher sind zensiert.
0: در مقابل تیغ سانسور حکومت در ایران، ناشران ایرانی مستقر در اروپا کتاب‌های بدون سانسور خودشون رو به زبان فارسی منتشر می‌کنند و به فارسی زبان‌های ساکن در خارج از کشور و حتی داخل کشور عرضه می‌کنند.
1: Im Gegensatz zum Zensurmechanismus der Regierung im Iran bieten iranische Verlage, die in Europa ansässig sind, unzensierte Bücher den persisch sprechenden Menschen im Ausland an.
0: الان 9 سالی میشه که ناشرای ایرانی نمایشگاه کتاب بدون سانسور رو در شهرهای از اروپا، امریکا و کانادا برگزار میکنند.
1: Es ist nun seit 9 Jahren, dass iranische Verlage die Buchmesse ohne Zensur in Europa, den USA und Kanada veranstalten.
0: هدف از برگزاری نمایشگاه مبارزه با سانسور دولتی، حمایت از ادبیات مستقل و گسترش آزادی بیانه، یعنی آرزوی هر نویسنده و ناشر در ایران.
1: Das Ziel dieser Messe ist der Kampf gegen die staatliche Zensur, die Unterstützung unabhängiger Literatur und die Förderung der Meinungsfreiheit, also dem Wunsch eines jeden Autors und Verlegers im Iran.
0: اما سانسور کتاب یعنی چی؟ تینوش نظمجو، مدیر نشر ناکجا، مستقر در پاریس که به برلین سفر کرده، به این سوال جواب میده.
1: Was bedeutet Zensur von Büchern? Diese Frage stellte Mehran Tinoush Nazmjou, dem Geschäftsführer des in Paris ansässigen Verlags Nakoja, der nach Berlin gereist war.
2: فشار آوردن برای اینکه تفکر مخالف نتونه ابراز بشه.

0: همین اینه، یعنی سانسور کاملا اینه. فقط اینو بگم مثلا خیلی ها فکر میکنن که نه خب مثلا فرض کن اگه یه نویسنده اومد یه چیزی نوشت، به خصوص الان که توی دنیای شبکه‌های اجتماعی هستیم، همه فشار آوردیم، حمله کردیم بهش، فوش دادیم، فلان کردیم، بهمان کردیم، رفتیم نمیدونم قبر پدرش رو پیدا کردیم، روش مثلا جیش کردیم، این آزادی بیان ماست. نه، اینکه شما سعی بکنی آزادی بیان کسی رو بگیری آزادی بیانت نیست.
1: Zensur bedeutet, Druck auszuüben, um die Äußerung und den Ausdruck einer abweichenden Meinung und Gedanken zu verhindern. Einige verstehen die Freiheit der Meinungsäußerung nicht richtig. Zum Beispiel, wenn jemand zu einem Thema seine Meinung äußert, reagieren Nutzer in sozialen Netzwerken oft mit scharfen und negativen Kommentaren und behaupten dann, ihr Verhalten basiere auf der Meinungsfreiheit. Doch diese Reaktionen sind grundsätzlich gegen die Freiheit der Meinungsäußerung.
0: آزادی بیان شون که شما میتونی فکرت رو مطرح بکنی، آزادی که فکرت رو، ولی نه اینکه آزادی که فشار بیاری، اسمش دقیقاً یعنی فاشیسم.
1: Freiheit der Meinungsäußerung bedeutet, anderen zu erlauben, ihre Meinung zu äußern, nicht zu versuchen, ihre Meinungsäußerung zu verhindern. Druck auf Menschen auszuüben, um sie an der Meinungsäußerung zu verhindern, bedeutet genau genommen Faschismus.
0: فاشیسم یعنی در واقع تحمیل یک قدرتی با زور، و زور امروز فقط مثل سال 1930 توی ایتالیا یا توی آلمان با باتوم نیست یا با اسلحه نیست، میتونه با کلام باشه. با کلام شما فشار بیاری و یه کاری بکنی که در واقع اون آدمی که مثلا تو شبکه اجتماعی از زندگی سیر بشه و دیگه نخواد بنویسه.
1: Faschismus bedeutet, etwas mit Zwang und Gewalt aufzuzwingen, wie es in den 1930er Jahren in Italien und Deutschland der Fall war. Heute kann dieser Druck auch durch Worte ausgeübt werden, wodurch Menschen ihre Meinungen nicht frei äußern können.
2: تینوش انتشارات ناکجا رو در سال 2012 در پاریس تأسیس کرد. او هر سال کتاب‌های جدید رو از نویسنده‌های داخل و خارج از ایران منتشر می‌کنه. تلاشی برای تداوم مبارزه با سانسور.
1: تینوش gründete den Verlag Nakoja 2012 in Paris. Jedes Jahr veröffentlicht er neue Bücher von Autoren aus dem Iran und anderen Ländern. Ein Versuch, den Kampf gegen die Zensur fortzusetzen.
0: ببینین آره، یعنی مبارزه با سانسور به نظر من هیچ وقت متوقف نمیشه، با وجود اینکه من قبلا هم نوشتم که اعتقاد دارم که سانسور جمهوری، یعنی سانسوری که جمهوری اسلامی اعمال میکنه مدت هاست که شکست خورده، یعنی تو این سالها به نظرم شکست خورده، به خاطر اینکه الان دیگه هر نویسنده‌ای کتابی رو بخواد بدون سانسور منتشر بکنه راحت میتونه به یه ناشر خارج از کشور بفرسته، تعدادشون هم الان بیشتر شده.
1: Der Kampf gegen die Zensur hört nie auf. Die Maßnahmen der Islamischen Republik zur Zensur sind gescheitert. Heute kann jeder Autor im Iran sein Buch an Verlage im Ausland senden und es unzensiert veröffentlichen.
0: در واقع میتونه اون کتابو خیلی، اگه کیفیتش بالا باشه، کیفیت حالا ادبی یا محتواش بالا باشه، راحت اون کتابو منتشر کنه. به همین دلیل دیگه نویسنده هیچ دلیلی نداره که از سانسور دولتی بترسه.
1: Verlage prüfen die Inhalte und geben bei Bedarf Verbesserungsvorschläge.
2: آمار دقیقی در دست نیست که نشون بده چند نویسنده تازه کار و یا حرفه‌ای ساکن ایران کتاب‌های ممنوع چاپ خودشون رو برای ناشران خارج از کشور ارسال می‌کنند. به گفته برخی ناشرا، تعداد این نویسنده‌ها رو به افزایش.
1: Es gibt keine genauen Zahlen, die zeigen, wie viele neue oder erfahrene Autoren im Iran ihre verbotenen Bücher an Verlage im Ausland senden. Laut einigen Verlagen nimmt die Zahl dieser AutorInnen jedoch zu.
2: شجاعت این نویسنده‌ها تا حدی هستش که کتاب‌هاشون رو با نام واقعی خودشون منتشر می‌کنند.
1: Der Mut dieser AutorInnen ist so groß, dass sie ihre Bücher unter ihrem echten Namen veröffentlichen.
2: اونها حتی در محافل خصوصی و زیرزمینی جشن رونمایی از کتاب برگزار می‌کنند. پوشش خبری این رویدادها در رسانه ایران کاملاً ممنوعه.
1: Sie veranstalten sogar in privaten und unterirdischen Kreisen Buchpräsentationen. Die Berichterstattung über diese Ereignisse ist in den iranischen Medien verboten.

0: خب بیاید ببینیم که یک کتاب در ایران چطور سانسور میشه.
1: Nun schauen wir uns an, wie ein Buch im Iran zensiert wird.
0: در ایران وزارتخونه‌ای به نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر همه فعالیت‌های فرهنگی و هنری از انتشار کتاب و نشریات تا سینما و تئاتر و کنسرت نظارت می‌کنه و همه محصولات فرهنگی نیاز به مجوز رسمی دارن.
1: Im Iran überwacht das Ministerium für Kultur und islamische Führung alle kulturellen und künstlerischen Aktivitäten, einschließlich der Veröffentlichung von Büchern, Zeitschriften, Kino, Theater und Konzerten. Alle kulturellen Produkte müssen eine offizielle Genehmigung haben.
0: در مورد انتشار کتاب یک اداره مخصوص متشکل از افراد مورد اعتماد حکومت مسئول بررسی محتوا و صدور مجوز. این اداره در صدور مجوز بر کتاب‌های رشته‌های علوم تخصصی و فنی مهندسی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی خیلی سختگیری نمی‌کنه.
1: Für die Veröffentlichung von Büchern gibt es eine spezielle Abteilung, die aus verantwortlichen Personen der Regierung besteht. Diese Abteilung ist für die Inhaltsprüfung und die Genehmigung zuständig. Bei Fachbüchern in Bereichen wie Ingenieurwissenschaften, Medizin und Labortechnologien ist die Abteilung bei der Genehmigung jedoch weniger streng.

0: بیشترین تمرکز این اداره بر محتوای کتاب‌های تألیفی و یا ترجمه در ادبیات داستانی، کودک و نوجوان، پژوهش‌های تاریخی، روانشناسی، مسائل دینی، سیاسی و اجتماعی.
1: Der Fokus dieser Abteilung liegt hauptsächlich auf dem Inhalt von selbstverfassten oder übersetzten Büchern in den Bereichen Belletristik, Kinder- und Jugendbücher, historische Forschungen, Psychologie sowie religiöse, politische und soziale Themen.
0: در این زمینه توصیف روابط عاشقانه و جنسی، مسائل زنان و دیگر باشان جنسی، نقد مسائل دینی، نقد انقلاب اسلامی و انتقاد از رهبران جمهوری اسلامی از موضوعاتی هستند که مشمول سانسور میشن.
1: In diesem Bereich werden Themen wie die Beschreibung von romantischen und sexuellen Beziehungen, Fragen zu Frauen und sexuellen Minderheiten, religiöse Kritik, Kritik an der Islamischen Revolution und die Kritik an den Führern der Islamischen Republik zensiert.

0: دیگر موارد ممنوعه شامل کتاب درباره آیین بهائیت و بهائیان، اعتراضات سراسری مردم حجاب اجباری است که بعد از کشته شدن مهسا ژینا امینی، دختر کرد ایرانی در بازداشتگاه پلیس ایران، منجر به جنبش زن زندگی آزادی شد.
1: Weitere verbotene Themen umfassen Bücher über den Bahaismus und Bahai, landesweite Proteste der Bevölkerung und die Zwangsverschleierung, die nach dem Tod von Mahsa Jina Amini, der kurdischen iranischen Frau im Polizeigewahrsam, zur Bewegung Frau Leben Freiheit führten.
0: اداره سانسور کتاب به ناشر یا نویسنده به طور شفاهی و غیررسمی اعلام میکنه که برای دریافت مجوز چاپ باید بخشی از محتوا رو بازنویسی و یا حذف کنه.
1: Die Zensurbehörde teilt dem Verlag oder Autor mündlich und inoffiziell mit, dass bestimmte Teile des Inhalts umgeschrieben oder entfernt werden müssen, um die Druckgenehmigung zu erhalten.

0: در این مورد تجربه یک ناشر از تهران رو میشنویم، همون که در ابتدای برنامه ترجمه صحبتاش رو شنیدید.
1: Dazu hören wir jetzt die Erfahrung eines Verlegers aus Teheran, derselben Person, deren Worte wir zu Beginn der Sendung übersetzt gehört haben.
2: Nach der Übersetzung eines psychologischen Lehrbuchs habe ich es zur Genehmigung beim Ministerium für Kultur und islamische Führung eingereicht. Nach der Überprüfung des Inhalts wurde mir gesagt, dass die Wörter Sexualpartner und Partner entfernt werden müssen. Ich habe den Anweisungen der Zensurbehörde Folge geleistet. Leider gibt es keine andere Wahl.
0: بعد از ترجمه کتاب درسی روانشناسی اون رو برای تایید به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه کردم. بعد از بررسی محتوا اونها گفتن که بخشی از کتاب که مربوط به شرکای جنسی است باید حذف بشه. من هم مجبور شدم کلمه شریک جنسی و بقیه عبارات‌های مرتبط رو حذف کنم.
2: Dieses Buch hat einen pädagogischen Ansatz und wurde geschrieben, um die Probleme im Zusammenleben von Frauen und Männern zu untersuchen. Der Autor, der an einer amerikanischen Universität unterrichtet und forscht, schlägt in dem Buch Lösungen für sexuelle Partnerschaften vor. Doch die Mitarbeiter der Zensurbehörde behaupten, dass das Buch die sexuellen Instinkte der Leser im Iran anregen würde.
0: این یک کتاب تخصصیه و نویسنده به طور علمی درباره مسائل و مشکلات زنان و مردان در زندگی مشترک توضیح میده. هدف این کتاب هم ارائه راهکارهای مفیده. متاسفانه مجبور شدم برخی از این جمله‌ها رو از متن ترجمه کتاب حذف کنم.

0: شما به رادیو کانکشن گوش میکنید. موضوع برنامه امروز سانسور کتاب در ایران هست. همچنین به بهانه روز جانی آزادی مطبوعات نگاهی میکنیم به وضعیت رسانه‌ها در ایران و افغانستان.
1: Ihr hört Radio Connection. Das Thema der heutigen Sendung ist die Zensur von Büchern im Iran. Außerdem werfen wir anlässlich des Weltpressefreiheitstags einen Blick auf die Medienlage in Iran und Afghanistan.
0: علاوه بر سانسور رسمی کتاب، خودسانسوری هم در ایران وجود داره. به طوری که یک ناشر یا نویسنده بخشی از محتوای حساسیت برانگیزش رو از قبل از سانسور خودش حذف میکنه.
1: Neben der offiziellen Zensur gibt es auch Selbstzensur. Verlage oder AutorInnen streichen sensible Inhalte oft schon im Voraus.
0: در همین ارتباط یک نویسنده در شبکه‌های اجتماعی نوشت که او فقط می‌نویسه تا کتابش چاپ بشه. اصلاً مهم نیست نوشتش خونسا باشه و بی‌تأثیر.
1: In diesem Zusammenhang schrieb eine Autorin in den sozialen Medien, dass er, sie, nur schreibe, damit das Buch überhaupt veröffentlicht werde. Egal, ob der Text am Ende neutral oder wirkungslos sei.
0: طبق گزارش انجمن جهانی قلم، سازمان پن، ایران یکی از کشورهای دارای ساختار سانسور متمرکز و مؤثره.
1: Laut dem Bericht von PEN International gehört der Iran zu den Ländern mit einer zentralisierten und effektiven Zensurstruktur.
0: انجمن جهانی قلم نهادی غیر سیاسی و غیر دولتی با عضویت نویسنده‌ها و نهادهای فرهنگی از سراسر جهان که مسئله آزادی بیان در کشورها رو بررسی میکنه.
1: Die PEN International ist eine unabhängige, nichtstaatliche Organisation, die sich mit Fragen der Meinungsfreiheit in verschiedenen Ländern befasst.
0: این انجمن اعلام کرد که در ایران کتاب‌ها با جزئی‌ترین حساسیت‌ها بررسی می‌شن، از واژه‌ای مانند رقص، شراب تا اشاره‌ای ضمنی به سیاست، مذهب و یا همجنسگرایی.
1: Laut dem Bericht von PEN International werden Bücher in Iran sorgfältig geprüft. Von Wörtern wie Tanz und Wein bis hin zu Andeutungen zu Politik, Religion oder Homosexualität.
0: نمونه از کتاب‌های سانسور شده کتاب 100 سال تنهایی نوشته گابریل خوزه گارسیا مارکز، نویسنده کولومبیایی و برنده نوبل ادبیات در سال 1982.
1: Ein Beispiel für ein zensiertes Buch ist 100 Jahre Einsamkeit von Gabriel José García Márquez, dem kolumbianischen Schriftsteller und Nobelpreisträger für Literatur im Jahr 1982.
0: تمام نسخه این کتاب بعد از انقلاب اسلامی در سال 57 در ایران با سانسور منتشر شد. دلیل سانسور هم محتوای اروتیک این کتابه.
1: Alle Ausgaben dieses Buches wurden nach der Islamischen Revolution in Iran zensiert veröffentlicht. Als Grund für die Zensur wurde erotischer Inhalt angegeben.
0: نمونه‌های دیگر از رمان فارسی هم وجود داره که در ایران مجوز چاپ نگرفته، مثل کتاب نام تمام مردگان یحیاس نوشته عباس معروفی نویسنده تبریزی در آلمان.
1: Ein Beispiel für einen persischen Roman, der in Iran keine Druckgenehmigung erhielt, ist Der Name aller Toten ist Yahya von Abbas Marufi, einem in Deutschland lebenden Exilautor.
0: این کتاب مجوز چاپ در ایران رو دریافت نکرد ولی توسط نشر گردون در برلین به چاپ رسید.
1: Das Buch wurde in Iran nicht genehmigt, erschien jedoch 1996 im Berliner Verlag Nashr-e Gardun unter dem Titel Symphonie der Toten.
0: عباس معروفی بعد از خروج از ایران و یا در واقع فرار از ایران انتشارات گردون رو در برلین تأسیس کرد. او با نگارش رمان سمفونی مردگان به شهرت رسید و بعد از اون رمان‌های دیگری هم به زبان‌های مختلف چاپ کرد. او مخالف سرسخت سانسور بود.
1: Abbas Marufi gründete nach seiner Ausreise aus dem Iran den Verlag Gardon in Berlin. Er erlangte Berühmtheit mit seinem Roman Symphonie der Toten. Und später wurden weitere seiner Romane in verschiedenen Sprachen veröffentlicht. Er war ein vehementer Gegner der Zensur.
0: در حاشیه نهمین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور با سارا معروفی که بعد از فوت پدرش مدیریت نشر گردون رو بر عهده داره گفتگو کرد.
1: Mehran hat am Rande der 9. Teheraner Buchmesse ohne Zensur mit Sara Marufi gesprochen, die nach dem Tod ihres Vaters die Leitung des Verlags Gardon übernommen hat.
2: Zensur bedeutet ist eine Beleidigung für die iranischen Schriftsteller. Im Iran hat Zensur eine bedeutende Rolle für die iranische Literatur. Und die Verlage wurden dadurch haben Schwierigkeiten, die Buchhandlungen haben Schwierigkeiten. Censur, yani توهین به شعور نویسنده و متاسفانه سانسور تاثیر بدی روی روند کتاب گذاشته، چاپ کتاب گذاشته. خیلی از نویسنده ها یا مؤلف ها ناچارن خود سانسوری کنن چون تو ایران بیان اندیشه آزادی وجود نداره. Also mein Vater Abbas Marufi ist ein zeitgenössischer iranischer Schriftsteller. Seine Werke, wie zum Beispiel Symphonie der Toten, Im Jahr des Aufruhrs, Fereidun hatte drei Söhne, die wurden in deutsche Sprache übersetzt. Und einige Werke, wie zum Beispiel Symphonie der Toten, die werden immer noch im Iran gedruckt und das ist ein Bestseller, es verkauft sich sehr gut. Andere Werke, wie zum Beispiel Fereidun hatte drei Söhne, das ist im Iran verboten. Aber es wird trotzdem ohne Genehmigung auf dem Schwarzmarkt verkauft, gedruckt und verkauft, ohne Erlaubnis des Verlages oder des Schriftstellers. کتابایی که خب در ایران ایشون نوشتن یک بخشش خب معلومه که سانسور شده و الان در ایران چاپ میشه و کتابایی که در نشر گردون منتشر کردن اینا در ایران ممنوع هستن و اجازه چاپ ندارن.
0: مثلا کدوم کتاب؟
2: مثلا فریدون سه پسر داشت. Also ich bekomme in der Woche mehrere E-Mails und viele Anfragen, ob ich ein Roman herausbringen kann, ein Gedichtbuch. Es ist sehr viel Arbeit, weil man muss die Texte erstmal lesen, das muss es muss mal erstmal genehmigt werden, ob das überhaupt ob es sich lohnt, ob es literarische Werke sind. Natürlich kann man jedes Werk herausbringen, aber dann muss das Buch auch bekannt werden. Es muss vorgestellt werden und es muss sich auch irgendwie verkaufen. Und das ist die Schwierigkeit. وقتی که یک نویسنده یا مؤلف کارشو میفرسته اینا خب این متنا باید اول بازخوانی بشه، رسیدگی بشه و خب هر نشری سیاست خودش رو داره و باید ببینیم که اصلا این متن ارزش چاپ رو داره و خب خیلی سخته این کتابا رو برای مثلا فروش بذاریم.
0: Und kostet Geld auch, oder?
2: Das kostet auch Geld. Das ist sehr viel Zeit, also sehr viel Zeitaufwand und es muss bekannt werden. Es sind viele Menschen. Also jeder Fünfte hat irgendwie ein Manuskript in seiner Schublade und möchte sein Werk herausbringen. Aber man muss auch gucken, welches Werk lohnt es sich. Also welche Werke bleiben erhalten. Und sind wertvoll für die Literatur. خب در تبعید یعنی در خارج از ایران ما فقط با تیراژ خیلی پایین میتونیم کتابا رو منتشر کنیم و این کتابا باید یه جوری معرفی بشه و به فروش بره. و خب کتاب چاپ کردن کار سختی نیستش. یعنی میشه اثر هر کسی رو چاپ بکنیم.
0: ولی هزینه داره و کار دیگه
2: هزینه داره و اینکه اینا باید به فروش برن و خونده بشن. به نظر من باید برای هر کتابی برنامه بذاریم در موردش صحبت بشه. Und ich denke viele Menschen haben nicht genug gelesen. Also Viele schreiben, aber lesen nicht genug. Und mein Vater hat gesagt, du musst 100 Seiten lesen und dann eine Seite schreiben. Und das ist...
0: vernünftiger Vorschlag, oder?
2: Ja, heutzutage ist aber anders. Viele schreiben 100 Seiten und lesen nur eine Seite. Ja. Und mein Vater selbst kannte sich mit der persischen Literatur, mit der iranischen klassischen Literatur sehr gut aus. Also er hat auch sehr viel gelesen und dementsprechend hat er auch geschrieben. Und ich denke, seine Werke werden erhalten bleiben und das ist wichtig.

0: در سالهای اخیر کتاب‌های زیرزمینی در ایران منتشر می‌شود و در تیراژ محدود در کانال‌های تلگرامی، کتاب‌فروشی‌های پنهان یا دست‌فروشی‌های کنار خیابون فروخته می‌شوند.
1: In den letzten Jahren werden Underground-Bücher im Iran veröffentlicht und in begrenzten Auflagen über Telegram-Kanäle, geheime Buchläden oder Straßenhändler verkauft.
0: نشر کتاب الکترونیک هم یکی از راه‌های مبارزه با سانسوره. راه کتاب به امروز برای تعداد زیادی از نویسنده‌های ساکن ایران، همچنین خارج و همچنین ناشرای مستقل در خارج از کشور مفید بوده.
1: E-book publishing ist ebenfalls ein Weg im Kampf gegen Zensur. Ein Weg, der sich bisher für viele Autoren aus dem Iran und dem Ausland sowie für unabhängige Verlage im Ausland als nützlich erwiesen hat.
0: در ایران کلمه‌ها سانسور میشن، اما همیشه کتاب‌های هستش که در چاپخونه‌های زیرزمینی منتشر بشن و همچنین کودکایی هستن که دنبال داستان‌های واقعی باشند. نویسنده‌ها هم همچنان می‌نویسند. همه اینها نشون میده که سانسور اگرچه میتونه قدرتمند باشه ولی همیشگی نیست.
1: Auch wenn im Iran Bücher zensiert werden, gibt es immer Wege, die Zensur zu umgehen. Zum Beispiel wollen Kinder immer mehr wissen und die Wahrheit erfahren und dafür finden sie Wege. Und auch die AutorInnen lassen sich nicht vom Schreiben abhalten. All das zeigt, die Zensur hat Macht, aber ihre Macht ist nicht unendlich.

0: خب شما همچنان به رادیو کانکشن از برلین گوش میکنید. موضوع برنامه امروز ما که تا به اینجا بهش گوش کردید سانسور کتاب در ایران هستش و برگزاری نهمین نمایشگاه کتاب بدون سانسور در اروپا. همچنین به بهانه روز جهانی آزادی مطبوعات نگاهی میکنیم به وضعیت رسانه‌ها در ایران و افغانستان.
1: Ihr hört Radio Connection und vor der Musik haben wir über Zensur im Iran gesprochen. Und wir bleiben bei einem ähnlichen Thema. Anlässlich des 3. Mai, dem Welttag der Pressefreiheit, werfen wir einen Blick auf die Situation der JournalistInnen und Medien im Iran und in Afghanistan.
0: بر اساس گزارش سالانه گزارشگران بدون مرز RSF، وضعیت آزادی رسانه در جهان در سال 2025 به پایین ترین سطح خودش رسیده، به طوری که ایران در رتبه 176 از بین 180 کشور قرار گرفته.
1: Laut dem Jahresbericht von Reporter ohne Grenzen hat die Pressefreiheit weltweit im Jahr 2025 einen historischen Tiefstand erreicht. Iran belegt den 176. Platz von 180 Ländern.
0: متاسفانه روزگار برای خبرنگارا، روزنامه‌نگارا چه در ایران چه در افغانستان خوب نیست، چرا که در این گزارش اومده جمهوری اسلامی از سرکوبگرترین حکومت‌ها در عرصه رسانه است و ایران هم به یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای خبرنگارا تبدیل شده.
1: In dem Bericht wird erwähnt, dass die Islamische Republik zu den repressivsten Regierungen im Bereich der Medien gehört und Iran zu einem der größten Gefängnisse der Welt für JournalistInnen geworden ist.
0: از شروع اعتراضات در سال 1401 سرکوب و دستگیری روزنامه‌نگارها در ایران افزایش پیدا کرده. تا به امروز بیشتر از 226 مورد سرکوب رسانه‌ای شامل بازداشت، احضار و محاکمه خبرنگارها در ایران ثبت شده.
1: Seit Beginn der Proteste im Jahr 2022 hat die Unterdrückung und Festnahme von JournalistInnen im Iran zugenommen. Bis jetzt wurden mehr als 226 Fälle von Medienunterdrückung, einschließlich Festnahmen, Vorladungen und Verhandlungen gegen JournalistInnen im Iran registriert.
0: همین ها باعث شده که ایران تنها بالاتر از کره شمالی، افغانستان، سوریه و اریتره قرار بگیره. در مقابل، نروژ، دانمارک و سوئد در صدر جدول آزادی رسانه‌ها هستند.
1: Der Iran steht im Ranking der Medienfreiheit nur über Nordkorea, Afghanistan, Syrien und Eritrea. Im Gegensatz dazu führen Norwegen, Dänemark und Schweden die Rangliste der Medienfreiheit an.
0: در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین به نقش فشارهای اقتصادی در تضعیف آزادی رسانه‌ها اشاره و تاکید شده که وابستگی به منابع دولتی زمینه رو برای سانسور و خودسانسوری فراهم می‌کنه.
1: Reporter ohne Grenzen weist auch auf die Rolle des wirtschaftlichen Drucks bei der Schwächung der Medienfreiheit hin und betont, dass die Abhängigkeit von staatlichen Ressourcen den Boden für Zensur und Selbstzensur bereitet.
0: وضعیت خبرنگارها و رسانه‌ها در افغانستان هم خیلی نگران کننده است. محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و خبرنگاران آزاد بیشتر شده و بازداشت‌های گسترده در اونجا همچنان ادامه داره.
1: Die Situation der JournalistInnen und Medien in Afghanistan ist ebenfalls besorgniserregend. Die Einschränkungen für freie Medien und JournalistInnen haben zugenommen und die weit verbreiteten Verhaftungen dauern weiterhin an.
0: در همین حال دستورالعمل‌های رسانه‌ای گروه طالبان هم بر گسترش محدودیت‌ها اضافه کرده. محدودیت‌های مثل همکاری با رسانه‌های تبعیدی، رسانه خارجی، پخش میزگردهای زنده با موضوعات سیاسی و اقتصادی، ممنوع بودن نقد سیاست‌ها و انتقاد از مسئولان طالبان.
1: Die Medienrichtlinien der Taliban haben die Einschränkungen verschärft, einschließlich eines Verbots der Zusammenarbeit mit Exilmedien, der Ausstrahlung von Live-Diskussionen und der Kritik an politischen Maßnahmen.
0: یکی دیگه از این ممنوعیت‌ها تعطیلی گسترده رسانه‌های ویژه زنان در برخی استان‌های افغانستان.
1: Ein weiteres Verbot ist die weitreichende Schließung von Frauenmedien in einigen Provinzen Afghanistans.
0: در مورد وضعیت خبرنگارها در افغانستان با شاه حسین همکار ما که در افغانستان سالها خبرنگار بوده و چند سال گذشته در برلین ساکنه گفتگو کردیم.
1: Wir haben auch unseren Kollegen Shah Hussein, der als Journalist in Afghanistan tätig war, interviewt. Er lebt heute in Berlin und hat mit mehreren über die Lage der Medien in Afghanistan gesprochen.
0: Shah Hussein, به ما بگو وضعیت فعلی رسانه در افغانستان چطوره؟
2: خب مهران، رسانه‌ها در افغانستان امکان فعالیت آزاد و مستقل ندارند. طبق گزارش سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز، در 3 ماه اول پس از اینکه افغانستان به طالبان تسلیم داده شد، در سال 2021 41% رسانه‌ها تعطیل و صدا خبرنگار بیکار شدند و قابل ذکر است که تقریبا اکثریت زنهای خبرنگار هم مجبور شدند که شغلشان را تغییر بدهند و یا بیکار شدند.
3: Medien in Afghanistan können nicht frei und unabhängig arbeiten. Laut Reporter ohne Grenzen wurden in den ersten 3 Monaten nach der Machtübernahme der Taliban im Jahr 2021 rund 43% der Medien geschlossen und 100 Journalistinnen und Journalisten verloren ihre Arbeit. Fast alle weiblichen Journalisten müssen den Beruf wechseln.
2: در حال حاضر رسانه در افغانستان فقط مجاز به پخش محتوایی هستند که توسط طالبان کنترل میشه. صداهای مخالف اصلا وجود نداره.
3: Derzeit dürfen Medien in Afghanistan nur Inhalte verbreiten, die von der Taliban kontrolliert werden. Kritische Stimmen gibt's nicht.
0: به ما بگو چه خطرهایی خبرنگارا در افغانستان تهدید میکنه؟
2: بر بنیاد گزارش سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز، اداره استخبارات طالبان خبرنگاران را بازداشت و شکنجه می‌کند. خبرنگاران در هنگام بازداشت به خانواده‌هایشان و هیچ وکیل دسترسی ندارند و به تازگی می‌توانم بگویم چند خبرنگار به اتهام همکاری با رسانه‌های در تبعید بازداشت شدند.
3: Laut einem Bericht von Reporter ohne Grenzen verhaften die Geheimdienste der Taliban Journalistinnen und Journalisten. Sie haben keinen Zugang zu Anwälten oder ihren Familien. Mehrere Journalisten wurden kürzlich unter dem Vorwurf, mit XL-Medien zusammenzuarbeiten, verhaftet.
2: بر بنیاد اطلاعات جدیدی که در دست ما است، 10 خبرنگار در حال حاضر در زندان‌های طالبان به سر می‌برند که 6 نفر از آنها به حبس و زندان محکوم شدند.
3: Derzeit sitzen mindestens 10 von ihnen in den Gefängnissen der Taliban, von denen 6 zu Haftstrafen verurteilt wurden.
2: و افغانستان در رده‌بندی امسال سازمان گزارشگران بدون مرز در جایگاه 175 از میان 180 کشور قرار دارد.
3: Afghanistan belegt in der diesjährigen Rangliste von Reporter ohne Grenzen den 175. Platz von 180 Ländern.
0: Chancen, وقتی خبرنگارا در افغانستان بیکار میشن و اجازه ندارن کار کنن، چه کارهایی انجام میدن؟
2: بله مهران، بسیار از خبرنگارا پس از سقوط به حکومت و تسلیمی افغانستان به طالبان به مشاغل غیررسمی و کارگری رو آوردن. به دلیل قطع حمایت‌های بین‌المللی و بحران اقتصادی گسترده، رسانه‌های مستقل از بین رفت و فرصت‌های شغلی حرفه‌ای نیز در حوزه خبرنگاری ناپدید شد.
3: Viele von ihnen arbeiten in ganz anderen Berufen, die nicht mit ihrem eigentlichen Beruf zu tun haben. Leider gibt es in Afghanistan wegen des Endes der internationalen Unterstützung und der schweren Wirtschaftskrise keine unabhängigen Medien mehr.
0: Was machen Journalistinnen und Journalisten beruflich, wenn sie nicht in Journalismus arbeiten dürfen?
3: Derzeit arbeiten nur wenig Journalisten und Journalisten für XL-Medien oder internationale Projekte. Die meisten sind in körperlich einfachen Dienstleistungen jobtätig.

0: ادامه این وضعیت در ایران و افغانستان باعث شده تعدادی از خبرنگارا به کشورهای دیگه فرار کنند، جایی که زبان و فرهنگ متفاوتی نسبت به کشور خودشون دارن.
1: Das Anhalten dieser Situation im Iran und Afghanistan hat zahlreiche JournalistInnen zur Flucht in andere Länder veranlasst. In Länder mit einer anderen Sprache und Kultur als ihr eigenes Herkunftsland.
0: در همین حال برخلاف تصور اولیه بیشتر این افراد که فکر میکنن بیان به خارج و فرصت و شانسی داشته باشن، متاسفانه اکثر افرادی که میان از کشور ایران و افغانستان فرصت و شانسی برای کار و تحصیل در رشته حرفه‌ای خودشون ندارن.
1: Entgegen ihrer anfänglichen Hoffnungen und Erwartungen haben die meisten dieser Menschen keine Chance oder Möglichkeit, ihrem Beruf nachzugehen.

0: خب به پایان برنامه این هفته رسیدیم. پیشنهاد و انتقاداتون رو با ما در میون بگذارید. راه‌های تماس ما آدرس رادیو کانکشن www.radioconnection-berlin.de. در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و فیسبوک هم ما رو دنبال کنید.
1: Wir sind am Ende des Programms dieser Woche angelangt. Ihr könnt uns jederzeit gerne Kommentare und Kritik schicken. Unsere Kontaktdaten findet ihr auf www.radioconnection-berlin.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt uns auch gerne in den sozialen Netzwerken auf Instagram oder Facebook.
0: Tschüss.